Есіңде бе, деңізге барған кезіміз. Мен алғаш жолы деңізге барғанымда сенің су сүзгеніңді көрген елем. Сен бәлкім ұнытып кеткендірсің деген мазмұнды чағылдырған Е. Бейдің атқарусындағы қош балық деген ырға құлақ түсіңіздер. Қош балық.

Ашықтық жанарында ұйып тұрған, бір кезде маға терең сыр ұқтырған, бұл мені тағы өзіне құмар қылып, махаббат жаңғыр іле құйып тұрған деген саптардан құралған Дариғай деген ырды Бақыт Қажытай қызының атқарысында ұғыңыздар. Сөзін жазған Мұратбек, обоның жазған Бағдат естемес. Дариғай.

өнігі пиланы түзілді. Айыл қыштақтарды гүлдендірінің айбатты доғышу жаңырып, епкінді арымы ташталды. Урматты оқармандары, эми Шинжан радио-телевизия станциясы, Қырғызша радиосының алтын топырақ беруізді оғуға чақырабыз.

медициналық жақтан айтылып жатқан ашқазан жеңіл шал болуысы мүмкін. Ашқазан жеңіл шал болуысы механикалық тосылу болбоғын авалды ашқазанның бошоту жөндемінің ақырындап, азықтықтың ашқазанда тұру уақытының ұзарып кетісін келтіріп шығарып, сіңірі жолындағы бір сыйра ауыр белгілерін келтіріп шығаруысы мүмкін. Жөнекөй қылып айтқанда ашқазандың араластыру машинасы менен жеткіру тасмасына мәселе көріліп, әрекеті барған сайын ақырындап кетеді, ары ішташ тоғаз қалады. Бұл бір түрді ашқазан ішек әрекеттендіргіш күші кедерге ұшыру мен өзді ауыр болып, функциялық ашқазан ауырысының бір түрі есептеледі. Ашқазан жеңіл шал болуысының ауыр белгілері көп түрді болады. Ауыр жеңілдігі кішіге қарай айырмалы болады. Дайым ұшырай тұрғандары бірінші. Тамақтан кейін құрсақ көбі, үстіңкі құрсақ жайсыздану же ауыры. Екінші. Мұрда тойыну сезімі болу, бір қанша алым жеселе тойып қалғандай сезіні. Үшінші. Көңіл айлану, құсу, айрықша сіңіп болбоғын ескі азықтықтарды құсу. Төртінші. Ор болғанда дағы азықтық жетішпестік, электролит башаламандашу сияқтулар көріледі. Байқас қылуға тиіштісі болса, бұл ор белгілері оңайлы функциялық сіңіруі жақсы болбостық, ашқазан қызылын көштің тезкері ағысыменен араласып кетеді. Ашқазан жеңіл шал болуса да ташқазанның қолбасшылық системасы же әрекеттендіргіш күш системасының кедергі ұшырашы менен байланыштуу болот. Ұзын мөнет начар азық түлік адаты айрықша ашқазан жеңіл шал болуының тікелей ору себебі болбосо да бірок, ашқазандың жүгін орылаштырып функциялық сіңіру жақшы болбостық сияқты ашқазан әрекеттендіргіш күші мәселесін келтіріп шығарады же орылаштырып жібереді. Ары ашқазан жеңіл шал болуысының түрткісі болып қалуысы мүмкін. Өте тойып кеткенден кейін ашқазан мұштай тоңдықтан қанша 10 есеге кеңейіп, ашқазан кері озындағы құручы бұлшыңды басып, аның нормал жөндеміне тасыр жеткіріп, ашқазан кислотасының тескер ағысын келтіріп шығарып, көкірегі ашышқандай сезім пайда қылады. Ошоны менен бірге көп мөлшердегі қан сіңіру системасына жөткөліп нормадан артық жүкке тең тайлаштырғандықтан киши ачық чарчоо жана үргүлөө сезинеді. Изилдөөлөрдөн белгилүү болуусунча узун мөөнөт май курамы жогору азык түлүк ашказандын кургакталуусун кечеңдетип, ашказандын жүгүн оорлоштуруп жиберет. Эгер уланды өзгөрбөсө, ашказандын аракеттендиргич күчүн калыбына келтирүү кыйынга турат. Оор болгондо ары өнүгүп ашказан жеңил шал болуп калат. Андан башка узун мөөнөт артыкча тоюп жеш жагы салмак артып кетүү, эки типтүү диабет оорусу сыяктуу метаболизм мүнөздүү оорулар менен тыгыз байланыштуу болуп, бул ооруларда кайталай ашказан жеңил шал болуусунун маңыздуу оору себеби эсептелет. Өтө тоюнуп жеш айрыкча ашказан жеңил шал болуусунун баш кылымышкери болбосо дагы, бирок ашказан аракеттендиргич күчү маселесин келтирип чыгаруусу же оорлоштуруп жиберүүсү мүмкүн. Ошого эни караганга болбойт. Одонолук менен мамиле кылынган ашказан ичеги жапа машакаттан коркпой, ар күн адам денесинин азыктыктарды сиңирүүсүнө, азыктыктын шимирилүүсүнө, керексиз заттарды чыгарып жиберүүгө жардам берет. Жайсыздануу көрүлгөндө дайым кечиккен болот.

Есіңде бе, деңізге барған кезіміз. Мен алғаш жолы деңізге барғанымда сенен су сүзгеніңді көрген елем. Сен балким ұнытып кеткендірсің деген мазмұнды чағылдырған Е бейдің атқарусындағы қош балық деген ырға құлақ түшіңіздер. Қош балық.

0: Тұрды. Бұл үшінші кезекті Шинжаң бүтелі кітеп оқу чоғырышының өзгіше қимылының бірі. Еме бұл жөнінде қабар ұғастары. Шинжаң Өнөржай Шөянның кітепқанасы өткірген кітеп оқуыны мектепке кіргізу атайын майдан ғимырында көңілін тосында кішілер атты ұшығарманың апторы. Шаң Чаңпин өзінің материал жинау кешірімшіне бірлестіріп, көпшілікке чекарадағы тосулардың көрінішін сүреттіп, негізгі қатмардағы күрешу әңгімелерін баяндады. Шинжаң Өнөржай Шөяны Хотен аймағына жайғасқан. 2025 жылы 2-ші айда ағарту министрлігі тастықтап құрылған. 9-шы айдың 17-ші күні мектеп көрінік жабусын ашқан. Шинжаң Өнөржай Шөянның оқушысы Чинвин Чао лекцияны қунт қойып қандан кейін мындай деді. Күнлін тосындағы кішілер атты ұшығарманы үнді оқып шығып, тегінде кітеп оқу тек қана кітептен барағын ашу болбыстон, айрықша таманасындағы жерді жана ошол жерде кішілерден оқып түшіну екенін түшіндім. Кітеп оқып барлашу ғимылдағы лоп оданы, кәрия оданы, чырау оданына кіріп, сапатты кітеп оқу байлығы даңқты оқытушылар асыл сабақтарды мектептерге кірісті. Лоп одандық 4-ші башталғыш мектептен оқушысы Ли Ишин қатышты ғимылдарға қатышып, аны көп нарпқа егілғанын айтып мұндай деді. Мұрда оқыған кітептерімде ішімдері сақтап, бірақ мазмұнын айтып беруге шебер емес болчумын. Сабақ өтіп болғандан кейін мен жүректілік менен кітептегі мазмұндарды айтып, бүгін үйренген арғаларды демеде кітеп оқу барышына іштеттім. Кітепте көп оқу, жақсы кітептерді оқуда бекем тұрам. Қаймыл барышында даңқты кісілер, даңқты жазушылар негізгі қатмардың кітеп оқу мейкіндігіне кіріп, негізгі қатмарды мәдениет қызметкерлері, кітеп оқу басқару қызметкерлері, халық өкілдері менен негізгі қатмардағы кітеп оқуну жайылту жаң идея жаңарғаларын ортоқтошту. Шинжаң жаштар өспірімдер басмасының орынбасары баш редактору Лу Кайу мындай деді. Негізгі қатмар кітеп үйі болса, бүт елдің кітеп оқусындағы алдыңғы чеп. Біз нақтыру жеріне барып қарықтың кітеп оқу ажатын еліп, сапатты кітеп оқу байлығын негізгі қатмарға тағы да көп жеткіреміз. Жыжаң Өнөржайда ашөсү адамгерчилик шоянын окутуучусу. Чунго ыр үйрөтүү тааныштыруу элчиси Чин Йи мындай деди. Ыр жана жүрөлгөлү салт болсо Чунхуанын чыгаан жүрөлгөлү маданиятынын кымбат баалуу көөхара. Жетекте окуп баарлашуу аркылуу балдарды классик чыгармаларды окууга жетектеп жүрөлгөлү маданияттан руху күч кубат алуусун үмүт кылам.
1: Құлжа шары Люшин көчөсі, Ван Хондака қылучы жер ғана болбостон, ұлыптар ынтымақтылығының чоң үйбілесі. Жақынқы жылдардан бері Люшин көчөсі қоғымды қоншы ұлыптар ынтымағы еш жүзіндігін сызыл тереңдетіп, жаңы доғыры арлут қалқының өз ара жардамда болып, терең мейірі махабат орнотуының жылу барақ жасын көң қойып, мейірі махабатымен жазып келді. Еме қабардан ұқасыздар. Күз мезгілі кіргенде Құлжа шары Люшин көчөсі Көрк районында қызулық абал қыдайылы, Кемейбей, өзгіше көчөлер, маданият жаратмандық дүкендері жана өзгіше чүйгін дам, жер-жерлердегі саяхатшыларды келіп, дака қылуға еліктірді. Саяхатшы Сувен Йин мындай деді. Люшин көчөсінде мен Шинжаңдан тұрған бұл жерден салт сана үрп адатын өзгіше сезіндім. Бұл жерден нан айранын жеп, тағы кейбір жергілікті өзгіше түшімдерін татып көрдім. Нерселері аптан жегіліктіу екен. Құлжа шары Люшин көчөсі қоғымдық қонышының жалпы аянты 7 шаршы километр. Қоғымдық қоныш көп ұлыт чоғы қоныштану көп маданият жүрлішу артықшылығын тақан чықтап, ұлыттар салт санасын тойыну, адабият көркімінер концерті, кітеп оқып бөлішу, қоңшылар ара біргелешіп, достошу сияқты көп қайнарлуу қимылды, мезгілменен өткөріп, қалықтың рухы тұрмышын байыту менен бірге бір ниет бір мақсатта ынтымақташып, күрешіп, ілгерілеген қоғамдық қоныш бірікмек үшін ұйытты. Қоғамдық қоныш тұрғыны Абдырысолы Құрбан мындай деді. Мен Люшин көчөсінде жашағаныма 70 жылдан ашты. Бір чоң үйбілі кішілеріндей, қайсы үйде қиыншылық болса, біз өз ара жардан берішіп, азыр тұрмышымыз барған сайын жақшыланды. Ұлыптар ынтымағы қызматына дайымды, төп ішкелей, көңіл жылытарлы болысын түртмекте үшін, Люшин көчесі қоғымдық қонышы бір түркім бірінші чепте тамыр тартып, қоңшыларға тейлі жүргізген, торы күйімді кішілерін жетіштіріп, қалықты қайғыдан арылтып, чынығы еш бүтіріп берген. Люшин көчөсі қоғымдық қонышы, Ли Гуан көчөсі, бірінші тар көчөсінің түтіндер менен байланышу башысы Ли Пың мындай деді. Менің қызматым партияның саясатын үгітті, қалықтың арыз талабын қоғымдық қонышуызға малында чағылдырып беру.

Елді ғырлар көңіл көзі үміт жылдызы әмі мәлі мәметімнен атқарысындағы Қашқар қызы деген ұйғырша елді ғырды ұғыңыздар. Қашқар қызы.

Есіңде бе, деңізге барған кезі біз. Мен алғаш жолы деңізге барғанымда сенен су сүзгеніңді көрген елем. Сен балким ұнытып кеткендірсің деген мазмұнды чағылдырған Е бейдің атқарусындағы қош балық деген ырға құлақ түшіңіздер. Қош балық.